0: nkɔ hɔ.
1: Kɔfa free year wɔ Kumasi ha ya. Ashtown Anglican School Dine Trip. Frɛno wɔ ahoma yi so 0245-547-275. Nana akwasi owusu free year. Tumi wɔ onyame hɔ. Money back at
2: somehow. Therefore, they say, and chair ever saw so. Now, you ever saw so near the any gen now come for free year, so on your so. A yeah, my no Muslim for a better and ra. I will be a Jew, will be back while with the. Na we ye bay for ne dra na dra we ye shakara shakara. Na we so ye kai ne katra mani mo jane na. Fati said bo wa what ya ku ye mudu bi kana a party a guso. Ne ma nya nya nya nya nya nya nya nya. And I know more be and go be back a can wa hasi. And we say a potty go me swa and quada. Eso de si mo jane katra ma tria bada mo jane. Aya na no na ne sinyi na vampire fo die ni bi. Ai. Sabi ya ni so ya betie. En sama ha omo no.
3: Nzema.
2: En nzema na ka me go pe abetie di na ka ya na.
3: O enyo mu die ni ntina e betua ye bedi.
4: Wa ma die hu ni abetie kwa na ko no.
3: Omo die no omo se na.
4: Abra bu sa se die mu apia na se die mu odi ni wa se die mu apia se mre.
3: Aja ba ko ni kwa ba. Ba ko de ni kwa ba.
4: Abi do fi kwa ne se go be shi.
3: Un se e wi ase ni kuma se fi mu no. Ke hu ye kwa ne na bibia bibio nkanka mo fo de. Sa no mo no mo nko mo nyi ni o. Se sunsu ma sem e na moja dunia e na o da bi da bi wa.
4: Na kra mo ni sa bodua. Me kwa an ka menti sa bi da kra da.
3: O ma ya ma no ma bi.
4: Ke halam.
3: So na enso sebe. Do de ne kra ma no ni na no do mpe. Mo de aba. Ene ye behwe na ye hu ne kwa ewu na se obi gbe yi obi awo de enzu entimi nyina nka se waka ne sa atra ne bi anye ne kwa
4: ntia
3: ne
4: ti
3: ebi zuwa ne wa yi so ati ase ye
2: ade aye trophy
3: ade aye trophy ntia ye hwe ene kutia bonso ye betufu
2: ye kutia
3: bon ye betufu kuma sifiem si obi nwoya oho eno ane ye kasa ase mo nanu amre ne nti eho ne obi betu ne bedin de akutia nom
2: ane ne nkramane
4: nkramane
3: tudi e du ba ra kwa bi wa abra ya wu no no wanyale nyare ya shwa wu e di bi ade to no ne o man na yi na o de to akwa
2: na ne o di hu ya
3: ane de o di hu ya no etimi ma kwa ne nya esunsunsu aso mu hwe ne ye pa kwa bi kwa di ya to to to kwa bebebe to bi na dwi nyina won ne nim de ntia o di din na to akwa la no ne kwa bi o ne ne to ne na na na na kuma bi wona ne tewo na si bi ona ne wo ho
2: obi ozi de obi nya sa bi
3: obi nya sa bi a
2: sa sa we ku mu odu
3: nya nya mi amma
4: obi ya opensu nya
3: sa no ma no ma no ensem bi ho no ma ehu hia wo akora ne na wo de ye bi to no so akora no se bi pre dwa je di na de ato no so no de bi ya kai me se gidi na mi ehu je papa ni ana ye ma mi ni because ye shusha unyini ya ni ya shuma amini say yampa say nyampa short ya say inti nkulane diye ye re edi bebre wa beti mida wubi wa kurana sebe ni maami wa wu nono wanto ni bedi nensu wa diye kutia bdi ena ato neba wubi wa wa wubi ya ne papa bedi tuwe wuma huduo yantu bedi kwa
4: jabi
3: ewa kwa ebiswa santimu mireta nyoma wei yantu bedi kwa wubi wa situation biya na wuma sebi wubi peja udu baby utime huu ba se ah we die enamu nipa sume
4: sisu
3: no noa ite neme ma wuba de tunu na yefe na fezu yenwe niye wamu wamu tuwe sikafu wubi wamu den kwa ane ha sikafu wamu weye bu afesu haya no di
2: akwane wasi afesu ye bi esku wa ena wa yare
3: yantu bedi
2: ni esku atade mese meme kwa rejecte ba kubi pa
3: kukwa rejecte
2: ah wamuno wadi kibi ya mechiro
3: mufa mubadi
2: ma family if you don't come on frack or dani sabi
3: abla
2: akwadani beko school fufro yeah never time aso se omani kwozo di onaneko
3: school
2: eh baby yesi akwadani yareda hospital ye yi ne kasei na bronye dru ye ama ya hwe ni ma bronye atade mba na na me ma to mi ya ma
4: mi ma
3: tabi yan to badi sa
2: yes am no kwa chire me wo wa yesi ya obi aka chire mo se ye tru bedin a ye shada peska kesi e bi di bi bank account ma kwada ne daje na msi yo kofie beba me pen pa bua bi she na me fi na kwa kwa no
4: ba yi me di e fi ni so
3: dan to ba di sa
4: am tin ba
3: ya ba shira mu ba di to ya to na nim nyam she
4: e ni nyam she
3: se nipa na ne pe na o si afia so
4: wa ya kwa na do ya
3: wa ya kwa na do ya wa da nyame ase
2: ya se ge mu bi ya wo ka dan
3: ta sa
4: nanga
2: ye nipa no bi dan wo mu kapa
3: na na ni mu nim de ti ba di to na na na bi owo fi a se be obo obra ma fi a moti mu no o na ye tete mu no woni sika de ne ye san no de badi na koto sika
2: kwala so o he ba bi o benya
4: ye we just get free
3: ye pa mo chaw ye pa mo chaw ye pa mo chaw ene Friday bi bi atimi si ha ye social san e du ba bi a social san ye be sika no twa ba bi be ko bi a ene ye ka che mu ama to sika fo bi badi no mu susu ha wo mu mu susu fan kwa ne ha wo mu ah me ba me tu ni din sigani obi o ni bibidi but o bi so hu na na kwa pe ne me kwa hu
4: mm
3: e pe ne me kwa hu because me ni mi de ntia me de na to no
4: enye
3: se me so akra ne nsa e na ye ko na na
4: ho e na na
3: bo de bi
4: on de so hwe ne ma wo
3: en no ne so hwe ne ma wo yes ramu wo be na oba na iko na be ma dwedwe nje nsu de akire ye ne de ye de na na ba yo de bi de nye ne sa yes ramu mo ma ni pa ho nto ne kakra wo wi ase dobu wa watu badi nana chese ade kwachi ya wonie ade kwachi o yale o ena maya ma bredu fie wapo waji ni din
2: na me mpe maji
3: ma so mpi eti abre ho so ye ho ye pa
2: eh ye nwi akuma si nyame ba eh wasi nyame watie ne mpai bo aye na kuma so ade bi amano enti o bo ma de bi e de e ma enyanka enti eh mesrewo eh ye wonyanka no bi wa hase
3: abra me yanka o
2: me yenwene ye ho o papa yi nyina fudwene we na o
3: ye yanka o ye yimu wo mo
2: anye yimu
3: ayoyoyo
2: ya no pe wa de bo ma de bi aba ah eno ye de ma enyanka edwada ye beto aso ne akirikirim bo ma de no kwan a ye befa so akonno
3: akonno o wa ya
2: let's just have boutique oba wa de monye mani utimi ko penwi papa fesie sie wo human hair ni nwi ahodo aka nyina no ukọ ha wo nsa ebeka bi se wo pe ba ko ana dodo etu akoton wo de wa ni che let's just astray ya nsa beka bi enye nwi nko shampoo ni conditioners ni nko edi sie sie tire ema timi success richa wo ma de let's just have boutique pe na wo nsa beka bi woni me share him fie ne di hwe ni mo fre 0535 933 996 02015732 57 Awuda Foundation for Social Services. Oba wa ni jia de pam hu kwa ebeche wa de pam free. Ye juicy kebia sansu na pasi e pam emani eme mema di ay fronta di e. Eni jarebia en kwa dani emani nina ebe siye siye wukama. Akwa tia line 19 steps 1 ye wa ye bin. Kumase Central Mox no. Freya wa 02064870274538783 Muhammad Abubakar 81 Enterprise Yenkope Solar Electronics CB Entom Say Solar Panels Solar